sanyafiya sin joram bakke jangnañ mawaibul khudus mota khamenañ sanyafiya sin joram bakke jangnañ mawaibul khudus mota khamenañ muhammadul yadali ne kon bori jañ jangal na señ bi barabam ma nga fa jañ muhammadul yadali ne kon bori jañ jangal na señ bi

suñu Baye Talla Diagne non lañ koy ziara bu baakha ba Baye Talla Ndiaye Baye Sam Sousar non lañ koy ziara mom itam bu baakha ba Baye Cheikh Ndiaye

Seigneur Fiak Seigneur Diorom Mbacke jang nañ Mawahibul Khuddus mo taxame nañ Seigneur Fiak Seigneur Diorom Mbacke jang nañ Mawahibul Khuddus mo taxame nañ Muhammadul Yadali nekkon bor njaañ jangal na señ bi barabam ma nga fa njaañ Muhammadul Yadali nekkon bor njaañ jangal na señ bi